0: Nong mahemerune ne janin cepang tiang sing yadelen.
1: Inggih sik semua terang di tiang ring ibu putus kemi talar bapak ketertiku sanen kesin wiramu pindru bajru kuacan nggih. Para pamirsa niku sampun penyawis di sang stesume ring sang kaca waktu nggih. Lanturang mungkin nas ring Ibu Madi Widiyati pun kesan yang wacan dari Bapak Ketut Rikse tunasin dicang negesin. Inggih nurusang.
2: Inggih suksema antuk galak

0: cempung di kawah candre gumukane manian.
1: Inggih sik semua turang di tiang ribu madi widiati teler bapak ketut riksu inggih. Lanturang para pamirsa nas ning bapak Nyoman Gunung pun kesane ngacen dari bapak ketut cike sanitunasi ning kesindir sangge.
2: Inggih sik semua.